0: Adenauers größte Stärke war die Außenpolitik. Seine Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs hatten ihn zu der Überzeugung geführt, dass die europäische Einigung die einzige Möglichkeit sei, dauerhaft Frieden und Stabilität in Europa zu schaffen. 1963 unterzeichneten Frankreich und Deutschland den Élysée-Vertrag, einen Freundschaftsvertrag und Meilenstein auf dem Weg zur Versöhnung nach einem Jahrhundert voller Feindseligkeiten. Dieser Vertrag zeigte, welche politische Strategie Adenauer verfolgte und wie er sich die Rolle Deutschlands in Europa vorstellte. Während Adenauer für die europäische Einigung und die deutsch-französische Aussöhnung eintrat, war Deutschland selbst in der Nachkriegszeit geteilt. Und zu allem Überfluss wurde, nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl, im August 1961 auch noch die Berliner Mauer gebaut. Doch trotz des Mauerbaus gewann Konrad Adenauer auch seine vierte Bundestagswahl und die Union aus CDU und CSU ging eine Koalition mit der FDP ein. Adenauer übte, wie vereinbart, das Kanzleramt für die Hälfte der Legislaturperiode aus und trat 1963 zurück. 1966, als er bereits 90 Jahre alt war, gab er auch das Amt des CDU-Vorsitzenden auf. Damit war seine Zeit in der Spitzenpolitik zu Ende. Er blieb jedoch bis zu seinem Tod Mitglied des Bundestages. Konrad Adenauer, der auch der Alte genannt wurde, starb am 19. April 1967 im Alter von 91 Jahren. Weltweit ehrte man ihn als Politiker, dem die Deutschen ihre Freiheit, ihren Wohlstand und ihre soziale Sicherheit verdankten. Kaum weniger Einfluss hatte er auf die Gestaltung des Europas, in dem wir heute leben. Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, machte den bedeutenden Beitrag Adenauers zur europäischen Politik mit diesen Worten deutlich.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist. Und in der europäischen Politik ist sehr viel Hoffnung. Dass das so ist, verdanken wir im Wesentlichen diesem Mann. Und darum neigen wir uns vor seiner Gesinnung und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Nur a hout read, glach an fesheri de Parlament na Horpa rolla na eag sula. Is feid lo a vehen an oort around de Parlament na Horpa, in a golti de chushti, nu fiu a vehen an amran a dori. Cain ach bleitar an rolls an cho minic leis na cien ele, is rol cotaach dur cien eis a Parlament. In san agranta, ca hamid suin leis gere ar a willi geis le rol an vran a dora, chan tishkint nias fardoil ar cia ta obalta an rol a chlaca, na dul gashiat a urha, agus na rodi a yenn siat. Is an an tauchain agus an bonus a taig an dean lahas fai moil. Go bonusach is slí an vranadorach tauchain con a chintu gomi an tauchain cór, séir agus dean lahach. Bi an rôl tauchtach ag Parliament na Hórpa sa frosia san, trai huskarach di a hiolach an vranadorach di yen a ver hauchain a dírhe ag suile, nuar iran na húdarás na siúntar ar dean a vaulig. Tá vranadorach da dean a vegan Parliament a dírhe na chwilin san antas o nedugnoch a cahar. Nuair thugann tír cuireadh de Parliament na Hórpa branadóireachta dhéanamh ar a toghain, cuireann toscaireacht na Parliamenta a mission branadóireachta toghain a Gríoch in lúchóir leis an gcóirde orpach, leis an gomasiún orpach, agus le hinstitúirtí idirnáisiúnta ábhartha eile. Le feith bliain nuas tá níos mó na 200 mission branadóireachta toghain denta ag an aontas i thart ar 5 thiar is 7. Na leantas á seolann Parliament na Hórpa suas le 200 déagan ag na bliana chun branadóireachta dhéanamh ar toghain ar fud an domhain. Glacan na tascaireachtaí san páirt ar misin níos fad termí atá ar siúl cheana féin agus atá feistiúr an aontais, nú na heagraíochta am hlándáil agus cór in oifig na Hórpa ó minstitúirtí den lathacha agus am cheart an duine. Bhí an rólraí thoachtach ag feisirí de Parliament na Hórpa ins na misin san. Bien feshwe weile gach mich in Banadorach de Tauchein de Chidnertisch. Captain Lasso auch daran an Chomischoin Orpeg an Feshwe san, mar an Priev Vanador. Bien schachter Feshwe jo Gruppi Politoile eg Säule eine Tuskrachti de Ganal. Kahn schied harte Cherenu Koi Glas a Tier, agus Boilin schied le Huderach oi Tuile, Porta he Politoile, Agriachti Navrieltasucha, agus Branador Iele. De Lingne Tauchein fein den na Feshwe Branadorach der Oskult agus a Rune na Votiach Dei. Eran Votail, agus Eran Gore vistasion Votala agus an Naitna ille. Glachin siad port choma a brasaglif con a gaed tarhiach ar a laher. Os fod ega mian tahi farsant ag fesheri ar hasaf a dauchain, tigin siad na dauchlain agus na mian difrichti a vwinn la dauchain. Tugin siad siad darka ua huil daiv agus kawrian siad lo farachan eifuchtach i enever an brosias. Os fod ega mian siad a laher, me ditar in ekocht agus tlishtnucht na mission branadorach da choma. Darnaig, clean the fishery le codoom per docht le leng na mission son. Cashid coinlach di lasa a hachant. Niel cadacol cairistacha in brosias tauchain. Agus ni feid lo troch di enever irohori na ar han chesht na polituile gadi tereish an fras agla vi figuil. Cawrian se sin le ni chintu gul a gud tura mi naaf cleanta agus in chredta. Ma eich mi der vision banadorach da tauchain an eint a shorpig kwig an timbaib i vihe fe tri kuragas. Ke gref shansan gwerthach an kratzli huil baun lor vach ar a foil chan tauchain ar achtai le gore leis na caidain idrin a shunta. Chin an mission gref kuravaim an kratta lochtach. Ma hor ar sin vi timpluch da gorach agas imaglaha aon da votalehe. Ma ravinig an tir eshra agas an priav banador Fabio Massimo Castaldo. Den ein choin tún is in bai ba rachtan a hort an toskruach da reproches tauchain, curug bach fós ar an mission. Léirig sé sin an gá a bhí le fiosa a suntasacha chun go gólíonach an tír caidáin tauchain réigiúnacha agus idirnáisiúnta. Maras léir tá ról rí hochtach ag mission vanadorach da tauchain fáilment na hórpa ó hefh tacú leis an dain lahas agus é a chorchan cín ar fud an dáin. An príof cospór atá cá nó cabhú le tíortha tauchain chofarma, héire agus chéan lachacha ar achtáil, trí analýsí ina bheith frosas tauchain, agus trí bhasúnathe nebh splacha nebh cléanta a chur ar fáil. Chun tuilead dáil amach fés na postan agus na rólna tochtacha eile leis ag den Parliament atá luaite in san agránsa a bhfuil uachtaráin Parliament na hórpa na lasúachtaráin nó na chuistí, éis leis na haagráin eile don trap pot féaltísa, bachan an bhéalaga ar bhaint. Si Parliament na hórpa a chur an clársa de láthair. Is féidir éisteacht le tuilead podchaoltaí ar Europarl Radio. Radio Gréasáin, Parliament na hórpa.
3: Odtedy, ako boli v roku 2015 prijaté ciele Organizácie spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, krajiny na celom svete sa pri aktivitách v oblasti výskumu a inovácií zameriavajú čoraz viac na ekologický a digitálny pokrok. Chcú tak maximalizovať prínosy verejných investícií do vedy a techniky spoločným využívaním zdrojov a zapájaním rôznych zainteresovaných strán do úsilia o dosiahnutie konkrétnych cieľov. Investície do výskumu a inovácií sú investíciou do budúcnosti Európy. Umožňujú nám konkurovať v celosvetovom meradle a chrániť náš sociálny model. Zlepšujú každodenný život miliónov ľudí v Európe i na celom svete. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde si priblížime program Horizont Európa, hlavný program Európskej únie pre oblasť výskumu a inovácií. Európska únia prostredníctvom dlhodobých rámcových programov pre výskum a inovácie poskytuje finančné prostriedky, aby posilnila svoje postavenie v oblasti vedy a priemyselných inovácií. Cieľom je riešiť najzávažnejšie spoločenské problémy, ako sú zmena klímy, udržateľná doprava či energia z obnoviteľných zdrojov. Treba tiež zabezpečiť, aby sa technologický pokrok pretavil do výrobkov so skutočným komerčným potenciálom a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. Horizont Európa je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií s rozpočtom takmer 96 miliárd eur na roky 2021 až 2027. Nejde však len o program zameraný na financovanie. Je prejavom úsilia Európskej únie podporovať vedeckú excelentnosť a inovácie a reagovať na spoločenské výzvy vo všetkých členských krajinách únie. Tento ambiciózny program podporuje výskumných pracovníkov, podniky a tvorcov politík a prispieva k tomu, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti výskumu a inovácií. Podobne ako predchádzajúci program Horizont 2020, je aj program Horizont Európa postavený na troch hlavných pilieroch. Cieľom prvého piliera s názvom Excelentná veda je posilniť pozíciu Európskej únie vo svete v oblasti vedy podporovaním špičkového výskumu a presadzovaním prvotriednych vedomostí a zručností. Druhý pilier, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, sa zameriava na podporu inovácií v odvetviach, ktoré majú zásadný význam pre ekonomické líderstvo Európy. A napokon tretí pilier, inovatívna Európa, má podnecovať revolučné inovácie a posilniť celkový inovačný ekosystém Európskej únie. Prostredníctvom programu Horizont Európa sa zaviedli aj opatrenia, ktoré majú riešiť naliehavé spoločenské problémy, ako sú rakovina, zmena klímy či zhoršujúci sa stav našich oceánov a pôdy. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby v stanovenom čase viedli k dosiahnutiu merateľných cieľov. Program podporuje tzv. Európske partnerstvá, ktoré spájajú Európsku úniu, národné vlády a súkromný sektor, aby spoločne koordinovali aktivity v oblasti výskumu a inovácií. Ponúka rôzne druhy grantov a víziev na predkladanie návrhov a pozýva výskumných pracovníkov, univerzity, podniky a ďalšie organizácie, aby predložili svoje projektové zámery. Tieto výzvy sa týkajú širokej škály tém, od zdravia a zmeny klímy až po digitálne technológie či energetiku. Mnohé projekty financované z programu Horizont Európa majú potenciál meniť životy ľudí. Z programu sa napríklad financuje vývoj nových zdravotníckych technológií či pokrok v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Pozrime sa bližšie na dva príklady. Next Gen BioPest je iniciatíva, ktorá prebieha od marca 2024 do februára 2028. Disponuje rozpočtom viac ako 6 miliónov eur, z ktorých 90% je financovaných práve z programu Horizont Európa. Jej cieľom je priniesť zásadnú zmenu v oblasti kontroly škodcov, ktorí napádajú ovocie a zeleninu. Spoločnosť Next Gen BioPest koordinuje organizácia Ford so sídlom v Grécku a zameriava sa na vývoj ekologických biopesticídov, ktoré majú pomôcť v boji proti najnáročnejším škodcom a patogénom. Iniciatíva sa znížením závislosti od syntetických insekticídov snaží zvýšiť výnosy plodín, chrániť ľudské zdravie a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo. Ďalším príkladom je projekt OmiSense, do ktorého je zapojených 5 členských krajín Európskej únie. Táto iniciatíva, ktorá prebieha od januára 2024, má zásadne zmeniť diagnostiku rakoviny pľúc. Vďaka špičkovej nanofotonickej biosenzorickej technológii, ktorá využíva vlastnosti svetla, zlepší prognózu nemalobunkového karcinómu pľúc, ktorý je najbežnejšou formou rakoviny pľúc. Tento projekt, ktorý koordinuje Katalánsky inštitút pre bioinžinierstvo a do ktorého sú zapojené špičkové univerzity a malé a stredné podniky, spája pokročilé technológie, ako sú umelá inteligencia, mikrofluidika či metamateriály. OmiSense je nielen prísľubom lepšej diagnostiky rakoviny, ale takisto pripravuje pôdu pre inovácie, ako sú personalizovaná medicína a telezdravotníctvo, ktoré zahŕňa využívanie technológií na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Každá členská krajina Únie vytvorila tzv. Národné kontaktné miesta, na ktoré sa môžu obrátiť žiadatelia o prostriedky z programu Horizont Európa. Kontaktné miesta poskytujú rady, praktické informácie a pomoc pri akejkoľvek forme využívania programu Horizont Európa. Hoci program motivuje k cezhraničnej spolupráci, podporuje aj konkurenčné prostredie, v ktorom sa financujú najlepšie nápady a projekty. Tento dvojaký prístup zabezpečuje, aby Európska únia bola aj naďalej lídrom v oblasti globálneho výskumu a inovácií. Pri tvorbe programu Horizont Európa zohráva kľúčovú úlohu Európsky parlament. Prostredníctvom parlamentného procesu europoslanci zabezpečujú, aby bol program v súlade so širšími politickými cieľmi Únie, ku ktorým patria Európska zelená dohoda či digitálna stratégia. Poslanci sa tiež zasadzujú za zvýšenie financovania programu, pričom uznávajú jeho dôležitosť z hľadiska oživenia hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest a spoločenského blahobytu. Horizont Európa je jasným dôkazom zámeru Európskej únie podporovať výskum a inovácie. Tým, že program poskytuje značné finančné prostriedky, podporuje projekt